0: Nanoq FM, Bilarissa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tervetuloa, että fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi on sisahto, apuukaan ateetun pisiät kootsimut äkiliinnattas.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä sinä asut,

0: Nanok FM, Bilarisa Rutin.
1: Siakus Arena, Numi Isihin Nartsitsia Tulppo. Pupa, Uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena Muttakutsitsinissä Tsinnut Ehersavuhut. Siakus Arena, Numi Inussivimmi Takutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nahtumik, takotitsisattut, nunenit esiringit suningaan nersut ilagaluhit. Oktobaripsi samanni, marslunut, tällimanullu, isiin nahtsitsisuut. Bilitsit isissutisset, pisiffimmi, pisiarin rahsin nappu. Takunissessin mut rilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiel mida sotten noit, sukkussu niit sungiusarit, pussor unnuarsu, happy ariarsu, Mempify. Mempify app download so. Immersorg, mit id adorsu, akidigit, imminut asidigit, sungiusarit. Illit ida sotten noit, nemminer arupat. Illit sungiusartarfi, sukkussu niit ussor unnuarsu, ukio nasu. Fitness kiel nuk, ringoppomidu niit, tekus.
3: Sille sinne sisäkkiinsä.
4: Ikkero sisäkkiinsä, kun?
3: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
4: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noina luota sinun sisäkkiä.
2: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppi tänne kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen tätä, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anga jo lænert sandkring i de sejlse tisusartorlu. Makkua appisemartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotarenut. Ikke ringe tømme, du sådan noget til så sag. Affinning under oktober og binger jo ani. Susset amet du hinder ikke gammel nido. Når du nok dag 14.00 lumit er lagt til kommer på. I sidste susset Atlantic Music gimme. Nu er nu gimme du. Hvis I er en rarsin nabo. Ikke så en art festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er trænder på at sætte mig.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Siakus Arena, nummi isikin nartsitsia tulppo. Pupa, uangalu, Julia Bertelsen, Siakus Arena, mutta kutsitsinissä tinnut ähkärsävuhut. Siakus Arena, nummi inussivimmi, ta kutsitsilppo. Akrobaatit, klaunit, tupinnarsuin nartumik, ta kutsitsisattut, nunenit esikengit suningaan nersut ilagaluhit. Oktober ipsisamaani, marslunut, tällimanullu, isikin nartsitsisuhut. Bilitsit isissutisset pisiffimmi pisiarin rahsinnappu. Takunissessin mut kilanarpuhut.
2: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kieli miidaa sottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullok unnuarlu. Appi aariarlu. Mempify. Mempify app download sorup. Immer sorup. Mit idé er dog så, at give det et. En minut af sidde et. Sunge jo så et. I sit et af så der er noget, når man er råbet. I sit sunge jo så træffe et sukkulso, net og så under så. Og jo, nej så. Fitness giver nok. Ring op på mit ud, net. Det gus.
3: Sille finne fischer gisse.
4: Ik gør os i sækken i dago.
3: Sådan meget, at der er noget lige med i sur.
4: Ah, der er noget lige med kiosk. Tänä mä oon noana reluota siussi sappo.
2: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asia sappo. Tässä äppi tanni kuva. Tuo noin kuulin rangettu pisikään niin. Kiusin rittää, eikä raunnaa tappo.

0: Ja, så jeg synger svak.
1: Samme.
0: Inden så kan man jo slå et slå mig til at slå sig.
1: Samme. Kan så jo ikke. Til mig sagt bok. Til mig sagt sok.
0: Ja, du har. Det er en sagt nani. Der er mig ja. Tämjäsin nao, tässä tämmilläkö suussuputtollu, imma kissaviassui, tämmäkku, tässä on tämmissä, täällä on tämmisattu, jonkin sen tigoridaksin nao, jäi, et onko ennäit, jes, isi kaaput?
1: Isi kaaput, Tämä ei sinne koo. Tässä isi kaaput, tämmöttäisyt on isi naapaput. Isi kaaput, kakkupivi, kiudivillun.
0: Aapi, tässä tämän on rattarami, isi kaaput, isi kaadaput.
1: Aa, isi kaadaput.
0: Tämän on rattarami, isi kaaput. Tämä on isi kaaduit, isä.
1: Ja,
0: ja. Sit.
1: Onä, tiokkidaapaa, missä kut, kisä esingotidaapaa.
0: Aap.
1: Pökkinjärsariput.
0: Pökkinjärsariput. Tässä sunnuisartalluutti pujottaessa näitä imissä näitä marnassamme iläpäkkiin pökkön järsaltailu amma. Tämä maittu tuonne järsaltalluutti amma. Jäi, api.
1: Isi?
0: Kainnäkit.
1: Tässä onko kainnäkit uopissa vaikka?
0: Api.
1: Kainnäkit amma kaatettisä rossinnaa
0: vaa.
1: Onko
0: ilmoa.
1: Kaatit
0: tuot,
1: ah, sinun

0: Du som når politikker sig, at du bare lukker dem lidt. Ging ud lukk.
1: Ja. Uange.
0: Ja.
1: Der er så kalsen i.
0: Der er så kalsen i. Kommer nu jo mig. Kommer nu jo mig. Der er så kalsen i. At du har der er så kalsen i. Una, der er så vakbut.
1: Ja.
0: Ja. Der er der er så kalsen i. Tak, det sådan binder op på sig kalu op på. Kan du ikke meget sige, der så kalsen i.
1: Det er indenfor, der er sit kalsu at sin ide om op. Der så op på det.
0: Happy, happy.
1: Der ni bare en singet tissu.
0: Der så kalsu. Men det er jo ikke
1: der er noget kalsu. Der er meget sådan noget. Der så kalsu.
0: Yes, op. Du har ikke
1: sygt.
0: Happy. Der var. Working lock.
1: Yes.
0: Tiki op.
1: Asset ku ku sok tikeq
0: asatinni tut tikiu
1: tikiu putam tas inuit tikissinnaarput
0: ida takku ya ilumu toqainnarit ya ya ni bilersukkam appeqileqaut tas tullutillugununa appinniariga naneruaq
1: so so tullutillu
0: angusaq tan angusarsuapillu
1: ilqanu ismoqarfigautaan
0: Ayung iluinak, putes semua ayung itu tu, isumanan nolak tu tu, isumakah figara. Lama tak, tes pisir nak ingin nesu di dalam. Ima pok, tes masuk, tes piu mayun nasu dah, tes semimani, tak kunungai meram, anu mana nol, unna tu tu. Isi segamikku am,
1: jadi
0: sok sunduk alis segaluapat, mengani desemi, kini nongso mengani misi tersendal macam aku, ikhlas sunis sepilu, dahulu, ilu am ini sin rasulnya am, dan,
1: wah semoga am sekutu kafir itu sepet, tahu so nam kerana sampai kata nisat istan tuhariwa
0: so ini mudah sulit fikir ni ke so nami pengin cawan kita nak tu sasa kerana sini so sama curi mi ya tetapi pilufim mi am so kerana
1: kita ni nampak apa mesekut nasa so ida am kani dan nanti kani nak pun dua Tän apa?
0: Tämä on paljon. Tämä on itse sotkaantusua. Amerikan miut se kutokafkaan sammut nuonna suojusuomi.
1: Tän kada on nuonna.
0: Nuonna ammut. Pisiniä fiit. Amerikan miut paljon nuonna sulla kisungit. Poringatta fiit, narutta fiit. Iman nyata, sol Amerika mahu peratus dua nafsu yang susah, macam pusing, angkat sesuai yang temu kita ngarat. Besi, tokis si mana tu ni kerana sol Amerika mahu aku dah usi mesti tu, dah tu sesuai dua ham dah.
1: Kangau tan, kamu.
0: Fiesik hal tu sekarang mal, fiesik kuningan mi. Besi, mam sih nolak tu taro ama hal tu sahaja nak rumah. Tämä tungan ni, suuri suunnitelma. Noin puhun tämä rakikumarta sosu, kasautuu, naksaksu. Tämä tuollaisena suun sos bisniäksi kuin tämä sos. Pinnittuu tämä kerätyvistä tattosuussa kamiamme sosu. Nipisä sotuallutsi, amtikisitti sotuallutsi, melkämmiu sosu. Am kerät, apittuallisena sosu, sos tämä ku, ida. Luen nasuk, imat ida. Alat tu mesti kasar tu kan? Imin ada kasih hilu, dan natam, nampung pungam tama kumat. Ida, ya iya.
1: Tukat itu.
0: Ah, tukat itu ram, dan orang atau siuk.
1: Kedah sip, nuna.
0: Takkan nafsu.

0: Dis hom maar op 'n ander hoek, het hoor dit galatsie by Nuna. Yes.
1: Ja.
0: Sou dra put dit usie.
1: So, dis ullumikkut unnu. Una bisussa qaraarla Oktoberfest.
0: Ah.
1: Unnu kishut. Assemi. Un aalartserniku massakkut. Kisetas peqataan akerangila.
0: Ah.
1: Una tsustlannimer sortaan ileqquuvoq.
0: Ah, ila.
1: Pilersinnerappor Oktober 12-ni 1800-timi.
0: Ah.
1: Dan Dominic Histerlun unammisoqartarpuq. Aamat qitit qitittoqaraangin aam. Dan Oktoberfest 1800-ni. Un unnu pinguataqarumaapor. Qoenartun aam unammi sernartun eqqugassaqarluni.
0: Ja.
1: Ta killu taadis takussim taak aam ingerlannerarumaaq kisa killumiineruq.
0: Qotopu qanga qotoqulaani kanaliila aapi. Ja ja.
1: Tavadu unammisoqassoq imattut aama yoller laqqinnerpaaq aam tassan pikkorinnerpaatut nalilernerarumaaq sunamit eqqugassaagumaaq. Yolleli.
0: Ja, dann poin mani ut. Mani sigaluarabi.
1: Ja. Dis no naut sarappun so. Dann am koetan atornerallattaa. Kisa una Oktoberam dann fest dann nedotarpa so Septemberam ingerlannerartor. Imma pisassaqarnermut. Akisuanerilerlutillaam assiakkus ariinna taak. Imaasinnaa taakuusinnaasut taamaam ullumikkuutikka. So.
0: Yei. Atagulumi nanortiam tusarnaalaartit. Atorniersiuk.
1: Eftaskuulip annartaa.
0: Takanna.

0: Nanoq FM bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortoqtarappoq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akidigit. Imminut assidigit sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu. Fitness kiyel nuuk qingorpumiluuniit takus.
2: Takkuk. Liimak jort kpainaat nittartagartaasimawa.
3: Suuremia saan liima. Tau atu fatilaatavakit. Liimak jort kpainaat. Unnukut affinak pingasuniit. Ullaatakkut sisama tungaanut ammasartorwangaa. Pisiasan kisimak siusisartuk. Apuukaangateilu pisiet kootimut akiliinnattar.
4: Suut kahtarami.
1: Ayuku pisiasaa.

0: katsottu säymiä.
1: Äppi.
0: Se on enemmän ison äkki rappu. Äppi. Mun enkä täällä niinku, siis pinnää sä ei tohtuit niitä sakkommia suun.
1: Äppi. Yes, Henrik.
0: Yes.
1: Mun tää ju... Ah.
0: Mun tu saa kaso.
1: Aha.
2: Hei maissu, mä sakkut. Mun noisai, Henrik, mun noisai. Äppi loppuut. Eek.
0: Jeija.
1: Henrik, sä koin nyt tää juut rapput sit. Mahluk. Pingas mahluk.
0: Mahluk?
1: Jaa.
0: Ei, jaa.
1: Happy.
0: Tässä pingas juus oikein kaikki se mahluk, jaa.
1: Kikkoppa syy. Äppi loppi.
0: Tässä ullumikkut sakkummattok.
1: Jaa.
0: Rikkä. Tässä rikkääkin tuo. Sakkummas sit sigami.
1: Jaa.
0: Imaitut. Atlantic Musicin immiussaaraan nikut ukua erinna mahluk. Mä sakkumme nittoonikut ila tämän. Tää ku nipiissanna rassimapput. Uen hens Peter Antonsen nipiissassimme vai. Tää immuussisoo rikkam immuussiso tämän ikkut friar hilsnari. Tää uen ipäkä tää on kiimutjääk. Tän immuunna kannalla jensklaas immuussimme vai.
1: Ah, mitä on taas esimerkiksi Kimu Jacks?
0: Kimu Jacks. Tos Kimmi.
1: No, Kimmi.
0: Imaato. Tää ku tos nipiissää soiluud Hans Peter Antonsen. Ullum tos sakkumappu erinä pingasut. Tää uani appidikapput ava läpägit. Mahluup essigingittut. Aapa qiimana aapa akhina uusa. Tää laam pingajokappu. Kaamun ilan on mukana tietysti. Kisak tuossa ullumik tällimän onnere ja mä... Ja...
1: Rikkaan
0: ullum inuusio aluksi. Tää mä käm ullumik sakkumattokko.
1: Aapi tohkak, tohkan aamissu.
0: Rikka. Kaan ranna atakkanattuuli.
1: Juumun.
0: Rikka, aamalu kiimotjääks, atudoppäät. Ävelääpäkit.
1: Takanna.

0: Sanuan.
1: Ja.
0: Sama porikka amalu kimuteks atoppaallu avalaapagit. Hinnaamma nuunnerluinnartum uut maan allagarsigat allagaannam allagaannam. Tassami.
1: Qangattu.
0: Qangattu allalluni aqer imukulipiinami imalun aqerlusum allalluni taamatu allaffiitissimagat assorsuun nuunnerpoq. Sis arna tuskeq. Kanadamilluni raatiorput nassaariasaarsimagamiut tusarnaarlugulu hunnormika hertsor uagut ila tassami una raatiorput fopesie paimi des kanadami luni taamat maligaasak ujaasilluni nikiseqattaarlugu nassaariasaarsimagamiu uagut hunnormika herts
1: kannatta
0: konnutta
1: oh oh
0: ali oqartartuunulun allani intentiinnakkut
1: ya
0: tusaanaqarsinnaallu tassuna am kanadami taamat hunnormika hertsimu pisinnarlugu raatiu intentikkornu tusarnaarneqarsinnaasimu saattavissuam paasiwarpa nuannerami assut alutornarluni la allagaan tan tassami nammini alla tartaalu
1: qanu allassimaga
0: tassami
1: tussariasaarne tusartorli tusarnaasimuna
0: nuannernerarlu ta nuannernerarlugu raatiu taalu amma i utlutaanna appisimaakkagut raatiukkut allattorsimava mapasine pallaqattaarlu tassami ila sesarmeqartarmat aamma tassuunimma taamaaliinnerlu kikkut appisimaarnerus takusin takusinnaasaqattigu ima imaqaataanna atorsimassagata allattorlugit nuannernerarluta naanuan
1: tassussallatsiarpaa taa nassissuugut ila maangaanni
0: nassipparput sikkuuli piinakkujuit sorlu
1: nalermiitiam allaqqas
0: assuluannerami igammi ila qagamu utersaarnarpo taamatut allaqarsilluni aamma sorlu nammini allatta illa assortsua nuan toqhaakan ila yesnarik
1: ila
0: aamma lutaama paqqilerputila
1: ilumut tässä sabata kunnolla kengul sakkumarsittisut uagit taaku kuetaningaanerput ataaso täs natua allampeqna kuetaningaanerpo aqqalu ilingivakkeq taavalu aam yuuna a sitsin qatangutaal aama taak sakkumarsittigam tanmarkim immiussisimapput taavalu kingullerm aam appipparput norma ataaso unal normunnu taaq aam мэссэк даунлоадтернаарнерпаа iTunes им тусарнаалерпаа
0: ха
1: уагит атулегаат иллингуа
0: таканна

0: Tsernaarpar put hinnere ullumikki ulliukkum saa Ole Christiansen. Joo. Paalu titannerit. Appi. Jees, Henrik.
1: Uoni... Inu suttumme mahtu tää kojannarattu Thomas Jensen aamadu biaati Tobiasen. Ja. Ujainarappu politiit, että se ellää sellainen kuva. Inu suttuakka tää ku pussassimme put sisämän ngommet. Isora frakkan yllytit imedun edua kise uan uedikut seduna kutak 15 tes imma kahta kun rassima putta mallepa ta kusimagani 7014 formut sienertorassinnaavo
0: anguinuku ayuminissa su
1: su ida sona mam una aatakaatita aatakaateqittussaamat Ukatikidaan nappa ullumik tillimangorni ormat 25. september tämä imagine on saana kaasama su neriuppunga
0: ja suut neriutiarput assorussuq happy kirtiaraq tusarnaqtigu tusarnaqisigu kirtiaraq kristensen atorniarsiuk
1: ayugaasut
0: takanna.

0: sanga paput anas serem yesen atora sakisa to
1: yang
0: yes
1: plan isopum pisusak attassima wa duna unnuk qaammaavik
0: a
1: timi tarnaralu ataqatigiitumik katsorsaaner pilluusaarat tittusin roiko sukumotorikkim terapi pillu aqagu arfiningorpat nalunaaqutaq nik nornor akerangittumik saqqummiugumaarpaq saara
0: a
1: una timimik ilisimasaqarnaq ila soorlu arlaan misigisaqan timimul isiginnittaaseq
0: taani ya ya
1: una imma oqilisaaneruwa una ila soort saara nalungilaa tamakkuninnga sammisaqartartu
0: aapi
1: nuannaranneqartoruissu una ingama meeqqannut mutorikki tamakku kikkun tamanut una ammagami akeqanngitto taama alakkaaniarisi inussim illortumi su aqagu nikkunnornor inuqassaqaa
0: ila inuit tullinnguppagut aliannarfiissavullu atorsiullu
1: qoornoq
0: takanna